0: Oh, may punta diya kaninyo.
1: Nang bagay, pinagpalang mo sita, ngayon ang aking...
0: Iksunod sa kanindot nga awit, alang ganatong tanan, magta, mautos sa pagmamalandong sa pulong sa Diyos.

Mga kaigsuunan, oras na ra mamalandong sa pulong sa Dios nga may pinakanindot nga bahina sa atong programa. Buhan ang kinabuhi ko. Sayo nga malandong ko sa pulong sa Dios, mga kaigsuunan. Gidala ko dinhi sa Old Testament. Lamang kani sa ikaduhang hari, kapitulo 5, versikulo 1 hangtod kini sa versikulo 19. Pero ako lang ni i-summarize kay medyo taas-taas kong basahon. Usa ka naisulat din na nadako kay pagtulunan na sa atong kinabuhi. Usa ka kaagi sa katao nga ilado tungod sa iyang kuso, tungod sa iyang kahibalo sa pagigubat o kinidako kay kahimuan na sa atong kinabuhi. O giuluhan ko kinig pride and humility, garbo o pagpaubos o mapaubsan. Iksuon na sa atong kinabuhi kasagaran nga atong madungog. Even sa kanang mga nag-away-away nga atong mga silingan, atong parinti, ato mismong sa sulod sa panimalay, kasagaran atong madungog nga ayaw giyataki ang akong pride. No? Aduna po'y miingon nga wala na'y nabilin sa kuwa, kung dili ang akong garbo na lang. Kung mao kini kasagaran o halos sa tanang mga tao nga pagmatando gani ang pride, maglahi ang ilang kinabuhi, maglahi ang atong pag-ila sa ilaha, mugawas kung kinsa sila kaniadto. Dili ang kini nahitabo kanila, lakip na kanako nahitabo gyapon kini. How many times nga nahitabo kanako kini? Busa atong tema karon, pride and humility, garbo o pagpaubos. Tuguti ko magkaigsunan, ako ning isummarize, but aduna ko'y gikuha din eh, nga pinakaunod ah. No? Actually, unod di siya tanan, kaya walay bukog sa pulong sa Dios. Actually, unod kinitanan, pwede na ito kaunon, pero aduna d'yo'y atong gikuha din eh, sa second ikaduhang hari kapitulo 5 bersikulo 9 ngadto sa 15. Bago ta moadto dinhi, magapangayo na kita alam sa Dios nga gamiton ta niya aron sa pagsangyaw sa iyang mensahe o ang inyong mga dalonggan o kasing-kasing. Abrihan sa Dios nga ang pulong nga inyong madungog, inyo kining makinabuhi, makahatag kalig-on sa inyong kinabuhi sa matagad. Langit nun nga mahan, salamat o Dios. Gina-claim na mo amahan ang kaalam nga nagikan diya kanimo. Langit nun nga kaalam. Dili tawhanon nga kaalam o Dios. So, walay kapuslanan ang matawhanon nga kaalam. Gina-claim na mo diya kanimo Ginoo nga nagikan kanimo nga kaalam. Kaalam nga imong gihatag kang Solomon. Sayod kami o Dios nga ikaw ang Ginoo nga maghatag ka namo kusog. Pinagi sa mensahe nga among madungog karon. Kuha na mo ang bahin ini karon mahimo kining kahayag sa dalan nga among pagagian samtang ani apa kami sa ibabaw sa kalibutan. Dasiga kanunay ang imo makatauhan Ginoo sa matao nga excited nga maminaw sa mensahe sama sila kang Maria. Sa iyo ikaw mibisita ngadto sa panimalay ni Maria ug ni Martha. Walaing gihimo si Maria apan excited siya nagatubang kanimo aron maminaw sa imong ipanulti. Ginoo ang imo makatauhan excited nga maminaw. Siga kanon na ilang kasing-kasing o Dios ang pulong nga ilang madungog masilyuhan silang unahuna o kasing-kasing. Kinabuhi kini amahan samtang ania kami sa kalibutan. Angay tapos kang pasalamatan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mga kaigsunan, adunay istorya, adunay kinabuhi din eh, nga makuha na itong, makuhaan na itong panag-inga, ang kinabuhi ni Naaman. Ingon pa din eh sa
ikadawang hari, kapitulo 5, versikulo 1. May pangulo sa kasundaluhan sa Syria nga si Naaman. Bantugan siya ug gitamod pag-ayo siya sa hari. Giila siya maayo pag-hari. Tungod kay pinaagi kaniya, gihatag sa Ginoo ang kadaugan ngadto sa Syria. Isug siya apan sanglaw. Sud pasabot dinhi sa atong mensahe karon nga gihatag sa Ginoo. Ang kinabuhi ni Naaman. Sama sa itong gibasa ganina, si Naaman usah kapangulo sa kasundaluhan. Nagbuot pasabot general, no? Pinakadako siya granggo sa tanang sundalo sa Syria. Ug bantugan. Ang lain term sa bantugan, inila. Inila siya nga pinakagahi. Inila siya nga pinakabatikan nga sundalo. Inila siya nga pinakakusgan nga sundalo. Inila siya nga pinakahadlok nga sundalo o general sa Syria nga lugar. Uga dun ay mga kahigayon nga napildi ang iyang mga kalaban. Ugani, adunay apan. Adunay apan kaniya. Kabalo ka unsa. Bisan sa iyang pagkainila, pinakagahi, pinakakuyaw nga general o sundalo, leader sa mga sundalo sa Syria, sanglahon siya. Aduna siya'y leprosy. Aduna siya'y sangla. Ug nasayod kita nga ang sangla kaniadto walay tambal. Dili pares karon nga nay tambal. Kaniadto walay tambal. Ugani maghulat ka na lang sa imong kamatayon. Gumikan ang imong mga lawas, mga pudpud, ula in terms sa mapudpud mura ka nang mga ukaba. Mahinahinay og kanga tanggal, no? Sa pula kay kamot. Nga na'y sangla, gabig sanglas imong kamot. Kini mga hurot di tanan. Mga lata tanan ang imong lawas, ang part nga kung adunay mga samad. Magmao ka na ang kinabuhi ni Naaman. Bisan pa man sa iyang pagkailado, pagkakuyaw, o giila siya sa hari, walay mahimo kaniya ang hari sa Syria. Lakip na ang mga katauhan nga iyang gipamunuan, isip siya ang pangulo sa mga sundalo o general, walay nahimo ang tao kaniya aron mamaayo sa iyang balatian. Adunay apa. May paglaw nga dala. Og sa dihang nakabihag sila kay kining Syria, nakigubat man sa Israel, no? Nakabihag sila batan-on nga babae. Ako lang i-summarize ni siya. Nakabihag sila batan-on nga babae. O gihimo nga ulipon sa asawa ni Naaman. Si Naaman adunay asawa. Kada nga kigubat sila, nabihag nila tong batan-on nga babae, gihimong ulipon, umaid sa asawa ni Naaman. O sa dihang nabalaan sa atong taga-Israelita o Israelita nga babae, nga batan-on nga adunay sakit si Naaman, ingon siya nga mayon tag muadto siya dito sa Mua, sa Samaria, kay naay usa kapropeta dito nga kaya mutambal sa iyang balatian. Kaya mga propeta manggod na. Ilado, ilado itong unang nga makahimog mga milagro. Pinaagi sa gahom sa Dios. O kani si kaning propeta nga gisgutan sa batan-on nga babae, mao kini si propeta Eliseo. O atong hinamduman kani si propeta Eliseo, mao kini ang nisunod kay propeta Elias o Elijah. No? Kung sa English mong good, Elijah ni si Propeta Elias. Kung si Propeta Eliseo, ang tawag ka siya, Elisea. No? Busa aton lang, kwanon, i-bisaya na lang. No? Si Propeta Elias o Elijah, iya kining isudyante o gipili nga mahimong musunod kaniya si Propeta Eliseo. Nasayot ta sa kinabuhi ni Propeta Elijah o ni Elias. O grabe ang iyang kasinatian. O grabe ang gahom nga gipakita nga mga milagro sa mga katauhan, pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa kinabuhi niya. O sa igsoon, adunay batan-on nga babae ni ingon may tagmakaadto siya dito sa Mua. Aduna dito sa Syria nga usa ka propeta sa Ginoo nga pinaagi kaniya maayo ang adunay mga balatian. Kung atong i-summarize, pagka adunay mga milagro, pinaagi sa propeta, kay gigamit man sa Dios ang mga propeta.
siguro mao itong giingon sa dalagita nga babae ngadto sa iyang amo nga asawa ni Naaman. Gani ang gihimo niadto si Naaman sa hari. Ang siya maadto ko dito, kinaday propita nga makaayos akong sakit. Baga, yung giingon ba nga, lagi, kusgan ko, gahi ko, walay makalupig sa kuha. Kini ko mahaglok sa gubat. Pero, ang problema nako, na ako'y sangla. Hapit ako mamatay, kaya na ako'y sangla. Mali problema siya. Busa Egsoon, gipadalan siya sa hari. Gipadalan siya sa hari o mga, kumbaga, love gift ba? Ngadto sa hari po sa Israel. Dagan siya kipa na yung mga gold, na yung mga klase-klase, mga nindot na sanina. Mga kwarta. Ipadala dito. Siguro. Kapag natubang niya sa hari, sa Israel, gigisi niya sa nina. Tsakin sa mangko. Mga makabuhi o patay o makahatag o kinabuhi sa patay. Nabalaan ni Propeta Eliseo nga mauti gihimo sa hari. Nangutana si Propeta Eliseo, nga naman imong gigisi ang imong sanina. Paadtoa siya kanako. Kung mauna ni Egsoon. Atong pagkabasahon. Pininot niya atong pagkabasahon. Ikaduang hari, Kapitulo 5, versikulo 9, ngadto sa 15. Balikon ako. Ikaduhang hari, 2 King, chapter 5, verse 9 to 15, ingon niya. Busa mi ato si Naaman, uban sa iyang kabayo o mga karwahi, o mihunong siya dito sa pultahan sa balay ni Eliseo. Mokin si Propeta Eliseo. O si Eliseo, nagsugog tao ngadto kang Naaman aron pag-ingon. Lakaw ngadto sa suba sa Hordan og tunlog kapito og mamaayo ka. Apan nasuko si Naaman og milakaw nga nagbagutbot og mingon siya. Ipakaingon kog moari siya kanako sa gawas og sangpito niya ang ngalan ni Yahweh nga siya nga iyang Dios og iwarawara ang iyang kamot sa ibabaw sa sanla og ayuhon niya ako. Dili ba ang mga suba sa Damascus nga mao ang abana og farfar mas maayo pa paman kaysa suba sa Israel? Dili ko gusto nga adto ako maligo sa Hordan. Busa milakaw siya og nasuko pag-ayo. Apan miduol kaniya ang iyang sulugoon og miingon. Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Busa miadto si Naaman sa suba sa Hordan og mitunlob makapito sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios. Og nahiuli ang iyang pamanit sama sa pamanit sa usa ka bata. Unya si Naaman og ang iyang makauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios og miingon, karon na sayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel, busa dawata kini ang gas ako kanimo. Hallelujah, no? Pagkanindo. Igsoon, nganong gitimahan ko kinig pride and humility, garbo og pagpaubos. Adunay duha ka bahin din eh, nga nakita nato ang garbo og ang pagpaubos. Sa atong kinabuhi, usay bation kita garbo, murag garboso ra kay kita. Labi nag matandog ang atong garbo, labi nag murag mayatakan ang atong katungod, mugawas ang atong garbo ana. Pero kung aduna kay Ginoo sa imong kinabuhi, ang pulong sa Dios may nagalihok sa imong kinabuhi, usay malimtan nimo ang garbo. Murag ibaliwala nimo ang garbo kay imong dawaton nga mapainupsanon ang butang kung unsay giingon nila kanimo. Unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Mo ni pinakanindot makiigsoonan. Ug mao ni atong tema karon, pride and humility. Atong nakita sa kinabuhi ni Naaman, dili lang sa iyang kinabuhi, ang iyang kinabuhi murag adunay dakong hulagway sa atong kinabuhi makiigsoonan. Ang pagtuman, no? Pagtuman ni Naaman sa giingon ni propeta Eliseo. Sa diyang anaan na siya sa pultahan,
abin siguro niya nga mugawas sa Eliseo. Pero ang gihimo ni Propeta Eliseo, iyang gisugo lang ang iyang tinunan. Gisugo lang niya iyang tinunan, og ingon niya, mao ni isulti kay naaman nga mutuslob, iundod lang niya ba ang iyang lawas ngadto sa Jordan, ikapito, ug mamaayos siya. Kung kini si Naaman, nasayod siya nga, kining Jordan, di siya ganahan ng suba sa Jordan, kay naado yung basnindot nga suba, nga iyang liguan, dito sa lugar sa Damascus, nga masnindot pa sa suba sa Jordan. Siya nga, diriman ko paliguon, ani nga, siguro, hugaw siguro to, or unsa ba, na something dito sa suba sa Jordan. Lubog siguro. Ano siya? Dari man ko paligoon nga na may nindot nga suba dito sa Damascus. Sa Abana o sa Parpar. Dari ko paligoon. Ano suguon man ko niya? Nag-expect man ko si Naaman nga sa diyang maadto siya kay Propeta Eliseo, mugawas siya atubangon. O iyang tawagon si Yahweh, iwarawara iyang kamot dito sa sanla, o sa bayang himoon, mao niyang gina-expect, ay siguro mamaayo ko kay pagmudadto ko kay Propeta Eliseo, kay ingon man atong batanon nga akong nabihag nga babae nga, maayo daw ko kung makita na ako sa Propeta Eliseo. Iyang gina-expect nga duulan siya ni Propeta Eliseo, mugawas si Propeta Eliseo, aron ayuhon siya, pinaagi sa pagwarawara sa kamot, pinaagi siguro sa pagtawag sa pangalan ni Yahweh sa Ginoo, or unsay himoon ni Eliseo kaniya. Mati ang gina-expect. Pero natingala siya nga nung ang nigawas ang sulugoon ni Eliseo para ingnan siya nga adto lang daw. Adto lang daw sa suba sa Jordan og pagtuslob dito og pito kabeses aron mamaayo ka sa imong sangka. Usa tungod siyang garbo. Grabe po siya makasugo sa kuha. Siguro atong i-elaborate. Atong kwan, i-illustrate. Diba itong illustration? Ingon siya. Nga, grabe po ni makasugo si Eliseo. Nagdahom pa naman ko nga iyang iwarawara, iyang kamot, o iya bang hikapon ng akong sangla para mamaayo ko, pinaagi sa gahom sa Ginoo, dili man di ay. Ayang himo sa kuha pa, ipatuslob pa, unload man ingon ko dito sa kuha. Sa suba sa Jordan. Ikapito ka bisis, daghan manindot nga suba, nga sapa nga nung dito pa manggiyod. Ayang muna. Busa iyang himo, nagbagot-bot siya og nilakaw, ingon sa pulong sa Diyos din eh. Nagbagot-bot siya og nilakaw. Nasuko si Naaman milakaw og nagbagot-bot og miingon siya. Makaingon kog muari siya kanako, mugawas og sangpito ni ang ngalan ni Yahweh nga iyang Dios og iwarawara iyang kamot sa ibabaw sa akong sandla og ayuhon ni ako. Dili ba ana siya? Mas nindot daw ang suba sa Damasco. Sa diyang mulakaw na unta siya. Lagi nasuko siya, nalain siya. Kinasi garbo na tandog yang garbo baon. Dito sa mua sa Syria, inilako. Dito sa mua sa Syria, haglok tanang tao sa ko, bisan hari gani, gina-respeto ko. Nga, diri, suguon lang ko niya, wama lang siya nagpakita sa ko ah. Suguon lang ko niya, muadto dito sa suba sa Jordan, aron itong lub, ang akong lawas, para mamaayo ko. Natandog yung garbo. O sa atong ginabuhi, magkaisunan, how many times nga nahitabo ka na? Pangutanon na to atong kaugalingon, pila ba kahigayon? Nga nahitabo sa akong kinabuhi, nga natandog ang akong garbo. O gana, dahil dili dahil makahatag o kaayuhan ka na to. Dili makahatag o totally nga healing sa atong kinabuhi kung unsa man ang imong not only nga nakay disease, not only nga nakay sakit, kundi healing sa kabugaton sa imong kinabuhi. Healing sa imong gidala-dala. Busa niyo siya, mulakaw na lang ko. Mulakaw, magkabayo, mulakaw. Hawa na lang ta si Naaman. Pero kay tungod na usa ka sulugoon ni Naaman nga niduol kaniya. Ingon niya. Apan miduol kaniya sa verse 13 ha. Apan miduol kaniya ang iyang sulugoon og miingon, "Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit?" Paghuman og sulti atong iyang sulugoon. Sulugoon ni Naaman. Nakahuna-huna siya. Murag iyang gipababa ang iyang pride. Iyang ginahuna siguro nga, niadto man ko din he, para maayo ko. Wala ko niadto din he, para sa akong garbo. Iyan siguro muna-huna ba? Mauna, iyan muna-huna. Kaya, naa naman lang ko din he, ako na lang tumanon.
Usahay man gud na pila ka beses na nga gitandog atong garbo ba. Tungod sa kung unsay naa ka nato, siguro mga dako ang atong naabot sa kinabuhi. Siguro inila kita. Siguro kay murag dako tanga tao, daghag daghan tag na achieve sa kinabuhi. Nang di ta basta-basta questionon sa uban nga mga tao nga walay iniskwilahan, di ta basta-basta questionon sa tao nga mas taas tag iniskwilahan o mas taas ang atong naabot kaysa sa ilaha. How many times sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi nga naka-experience ana? Nga murag question na to, siya pa

igsoon sa atong katapusan nga pag-ampo. Ang hulagway sa kinabuhi ni Naaman. Sa ikaduhang hari, kapitulo 5, versikulo 1 nga to sa 19. Akong hulagway usab sa atong kinabuhi. Napila kahigayon nga ato nang gilubong ang atong mga garbo tungod sa pagdawat nato sa atong Ginoong Hesus. Pero tungod kinatandog o nigawas kita o nakita kung kinsa kita, dili makahatag o kalambuan kini sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ugani, kini makapugong nga mo-grow ka dina sa Ginoo. Apan despite pa man ni Ana Ikso, nagpahinomdom kanunay ang Dios pinaagi sa iyang mga mensahe. Pahala kita kahinigugma sa itong Ginoo. Ang imong mga kabugaton, gibati na sa Dios. Ang imong kawadon, nakita na sa Ginoo. Ang imong ma-desire sa imong mga kasing-kasing, nabalaan na daan sa Ginoo. Mahimo ba karong buntaga? Kinasing-kasing, uban sa dakong pagpasalamat nga moduol kita sa itong Ginoo. Kung kaya gihatag sa Amahan ang iyang anak para bayad sa atong mga sala, labaw na nga kaya niya tubagon ang imong gikinahanglan kung ikaw mapasalamaton o kinasing-kasing sa pagduol kaniya. Sa ngalan mo, Jesus. Langit nun nga Amahan, mapasalamaton kami sa tanang butang nga nadawat namo nga gikan kanimo o Dios. Bisan sa mga sitwasyon namo nga usahay malibog kami, apan pinagi sa imong pulong mahayagan kami. Ang pagmata namog sa iyo Ginoo usa kini sa pruweba nga nahigugma kami diha kanimo. Ang mga garbo sa sulod sa among kasing-kasing, ang mga pride, langkata kini o Dios. Tanggala kini Ginoo. Wala kini luna sa among kinabuhi. Kay ikaw naman ang magdumala sa among kinabuhi, Ginoo. Dasiga kami kanunay o Dios. Mahimo kaming malig-on sa matag higayon. Umabot ang mga tentasyon o mga pagsulay sa among kinabuhi. Ipahinumdum kanunay kanamo, Ginoong Hesus, ang imong sakripisyo ngadto sa krus. Dili tungod kini sa among maayong binuhatan, apan tungod sa imong grasya nga gihatag kanamo. Dili tungod sa among kaayo, apan tungod sa imong gugma, alang kanamo. Nga kami man unta mo ang bupasan sa krus. Nga kami man unta angay nga tusukon ang kilid. Kami man unta nga langsangan ang among makamot og mga tiil nga walay gamit. Apan imong giangkon ang tanan. Kay nasayod ka nga dili namo kaya ang imong gihibo ngadto sa krus. Dili matumbasan og mga bulawan og bisan unsa mga butang pagpaningkamot namo sa kalibutan. Og mga butang nga makita sa kalibutan ang imong kaayo kanhamo Ginoo. Ikaw ang pulong at among malitok sa among mga ngabil. Salamat o Dios. Nagitagaan mo kami kinina. Salamat o Dios. Nagitagaan mo kami kusog. Salamat o Dios nga kining nabili namong kinabuhi imong gamiton alang sa imong kahimayan. Dili na kami mangutana sa among kaugalingon, Lord, dungagi ang among kinabuhi. Apan among isulti sa among kaugalingon, Lord, kining nabilin namong kinabuhi, gamita kini aron mahimaya ka sa among kinabuhi. Aron pahimutan mo kami, Ginoo.
aron mailamo kami, O Diyos. Aron kami magpabilin diha kanimo isip mga sanga. Na dili masayang among kinabuhi nga ilabay lamang sa kalay. Pero taga, O Diyos, ginasalig na mo ang tanan. Ang among mga pag-ampo. Ang kanunay na mong ginabungat diha kanimo. Na kinahanglan nga aduna pay tawo nga moadto kanamo aron mo ampo. Na kinahanglan aduna pay mga tawo nga moduol kanamo. Pinaagi lang sa imong pulong, O Diyos. Pinaagi lang sa imong sugo, Ginoo. Aduna man kay paggamiton nga tawo aron mamaayo kami sa among makabugaton, mamaayo sa among mga balatian, mamaayo gikan sa kasalanan, gamita, O Diyos. Kinasayod kami. Nagamhanan ka nga, Ginoo. Wala imposible diha kanimo. Ang tanan, posible. Thank you, Lord, for your message. Nga naghatag kaligon ka namo. Nga nagpukaw sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi. Nga dili makahatag og kaayuhan ang garbo. Apan ang mapainubsanon diha kanimo o pagdawat sa imong mga mensahe, mao kini ang makahatag kanamog kadaugan. Busa mas sinaligon kami, O Diyos, kay ikaw ang Ginoo nga matinumanon sa iya mga promises alang kanamo. Karong taga, O Diyos, salamat, Amahan. Salamat. Gumikan, gitagaan mo kami kan. Salamat kay gipasidlak nimo ang adlaw aron mabuhi ang mga katanuman. Salamat sa ulan aron aduna kami mainom. Salamat sa among pamilya nga kauban panamo. Salamat sa tanang makatawhan nga naghatag kanamo kadasig. Salamat sa nahimong leader namo nga naghatag og kalig-on kanamo. Salamat sa among pamilya og ginikanan. Thank you, Lord. Hangay og takos kang pasalamatan ang tungo og imaya among ginabalik diha sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.

0: sa nagsunod nga motor o gumikan sa kakusog sa imbak, ang motor mismong misimang ngadto sa pikas linya nga gisubay sa Toyota Avanza. O maayong pagkabangga nini sa walang atubangan sa mga sakyanan. Tungod nini ang driver o ang back rider sa motor nang lagpot og nakaangkon og dili diaw nga damyos sa kalawasan kinsa daling gida sa Bukidnon Provincial Medical Center aron matambalan apan ang back rider sa motor ikabsan sa kinabuhi.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Halos maugdaw ang usa ka unit sa wing van truck human midilaab pasado alas 9 sa buntag kagahapon sa Complex Porosk 2, San Jose, siyudad sa Malaybalay. Kargado ang maong wing van o mga foam nga dali irosab. Mikuyanap ang kalayo hinungdan sa paspas ka pagkaugdaw sa loyong bahin sa truck. Gideklarang far out ang insidente pala sa pasado alas 9.50 sa buntag. Ugwa ra hinoy na damay sa maong banghitabo.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Sa katapusan sa balitang lokal, gikataho sa lokal nga pagagamanan sa lungsod sa Quezon probinsya sa Bukidnon nga positibo ang nahimong feedback gikan sa Commission on Audit may kalabtanan sa hustong paggamit sa pundo sa maong palokalidad. Kinihuman sa nadawat nga no outstanding suspension disallowances and charges sa lungsod base sa statement of audit. Suspensions, disallowances and charges gikan sa buhatan kutob Disyembre 31, 2025. Ang maong kalampusan sumala pa gumikan sa hustong paggamit sa pundo sa maong pagagamanan sa mga proyekto, programa o uban pa. Usa sa mga prioridad sa lokalidad, pinaagi ni Mayor Pablo Puling Lorenzo III ang paghatag o epesyenteng pagpatuman sa programa o proyekto ng magda o kalinaw, kahigayunan, kahimsog o kalipay sa komunidad sa munisipalidad sa Quezon. Congratulations, Quezon! Sa balitang regional, nagihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Malampusong nadakpan ang suspect nga mintulis sa duha ka individual sa 12th Street, Nazareth. Sa taho nga nabantayan sa mga otoridad ang suspect, hinungdan nga nag-conduct og operasyon ang kapulisan og nadakpan. Misulay pa sa pag-ikyas ang mga suspect kinsa nakuhaan usab og bahait nga nagiban og ito ang illegal nga droga. Malampusong na rescue ang 32 ka tripulante sa barko human natunga samtang naglawig sa barangay corridor Dapa, Siargao Island, Surigao del Norte. Matod sa Coast Guard Station, Surigao del Norte, nga na-unload ang LCT Pacifica. O na-unload ang LCT Pacifica dress, gumikan sa kakusog sa balod o natunga pa kini. Isairan nga padung unta ang barko sa lungsod sa Claver. Dihang nahigayon ang nahitabo ang maong insidente sa pagkakaroon padayong gi-assess sa Philippine Coast Guard ang posibleng manubag matod pa sa environmental impact sa baong insidente.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: 18 ka mga pasahero ang nangaangol sa sagay sa duha ka mga pampubliko nga sakyanan nga nagkasungag sa dalan Hakusalim ug manalili kagahapon. Ang driver sa Plaza Housing Liner nga si Florencio Gabunada og sa Talamban Liner nga si Eliseo Bacule pulos mitabalyag nga nakago ang ilang traffic light na maong nilahaw sila. Subay sa nakasaksi ang duha pulos kusog ang padagan, walay hunong-hunong si Bacule nagikan sa MG Cuenco nagsubo.

0: subay sa dalan paingon sa Manalili Carbon. Laban pag-abot sa traffic light, dinha na naitabo ang maong aksidente. Kining si Bakuli ang suga sa traffic light, ana sa yellow light, apan milahos gihapon kini bisag naka warning light na kini. Samtang si Gabunada gikan sa Basilica Minor del Santo Niño, nagsubay sa dalang Hakusalem. Kusog gihapon ang padaga na pagpag-abot sa traffic light, bisan pa man, nakastop na wa paghihapon minimihunong o milahos. Lang gihapon mo na hinungdan sa pagsungag sa duha ka mga sakyanan. Hey mga driver!
1: We got local news.
0: Una, walay nakita nga foul play ang ronda pulis sa kamatayon sa Osaka 67 anyos galolo nga nakit ang patay sa kasagbutan sa barangay Kansayahon, lungsod sa ronda, pasado alas 7 sa budag. Si Kabilyon, 46 anyos, Osaka barangay sekretary ang nagtaho ngadto sa kapulisan human nga nakito pahayahay kampaner. 77 anyos, residente sa nesgutang lugar. Daling mirisponde ang kapulisan og mihimo gilayon og investigasyon og dito nasutag ang biktima na missing niya itong alas 9 sa budag, Abril 25. Dugang pa sa kapulisan nga adunay gihambin na sakit og posibleng hinungdan sa iyahang gamatayon.
1: Radio Kaibiga, local news.
0: Padayon sa tuba balitang regional, 5 ka mga pasahero sa tricycle ang nangaangol human sa pagbangga sa Osaka mini dump truck sa Toledo Wharf Road, Barangay Haklupan, Dakbayan sa Dalisay, alas 7 sa gabi. Sa inisyal ka investigasyon, ang mini dump truck padung sa Dabunok, Dalisay, samtang ang tricycle nagpaingon sa Haklupan dihang naitabo ang insidente. Matod pa sa driver sa tricycle, kalit lang miminor ang sakyanan nga nag-una nga kaniya. Gumikan ini napugos siya sa pagbreno o sa kalit nakabig niya sa walang ang manubela nga may hinungdan sa iyang pagbangga sa kasugad nga truck. Ang 5 kapasahero sa tricycle, lakip ang usa ka senior citizen, nakaangkod o masamad sama sa pangos o bunog. Idagilayon sa dool nga pasibilidad nga tambalanan kung pasilidad sa tambalanan o karon luwas na sa peligro nga kahimtang ang mga basahero.
1: Radio Kaibiga, local news.
0: Sa katapusan sa balitang regional, gagiatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Patay na nga nadang mitamidangan sa bayt tambalanan ang usa ka bat-anong skater human kini nabanggaan og modern public utility jeepney sa Archbishop Reyes Avenue, Barangay Luz, Cebu City. Gila ang biktima nga 14 anyos nga usa ka skater nga taga Ingles Verama, Barangay Guadalupe sa Cebu. Sa pasiunang investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Cebu City, giingong samtang naglakaw ang biktima, daplin sa kalsada, uban ang iyang mga higala kalitlang nabanggaan. Ang biktima sa napidpid nga MPUG, kagimaneho sa suspect nga driver nga si Junel Oman, 28 anyos, lumad nga taga-Balamban apan temporaryong nanimuyo sa sityo Mahayahay, Barangay Apa sa Daasoy, Dakbayan. Daling gitabang ang biktima kinsa nakadungog. Kung kinsa nagkadugo ang ulo, ugwa na'y panimuot. Gingong gigugod pa sa pipila ka mga nagpakabanang mga drivers ang nakabangga nga PUG human kini wa mihunong human sa mga bagitabo. Padayong gisuta sa kapulisan kung nakatug o hubog ang driver kinsa gipaubo sa mandatory alcohol and drug testing subay sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013.
1: Radio Kaibiga, local news. Radio Kaibiga, national news.
0: Samtang sa balitang nasudnon, nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Usa ka demonstrador ang mibabag sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection o Philippine National Police.

0: samtang gisulayan og palong ang nasudog Gadreo Delubio effigy sa gibog ng protesta kagapon. Base sa taho nga milihok ang mga otoridad, aron patyon ang kalayo pinasubay sa gipatumang balaod nga nagdili sa open burning ilabi na sa mga pampublikong lugar dihang kalit nga mibabag ang usa ka mga naglihok protesta. Padayong nahimong tensyonado ang sitwasyon samtang imugna ang demonstrasyon.
1: Radio KBGAN National News.
0: Gikonsiderar sa House Justice Committee ang pagkuha og private prosecutors kung sugdan na ang impeachment case sa Senado batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Justice Chairman Jervil Jinky Beatriz Luistro nga andam na ang Kamara nga paligunon ang legal team kung ugaling ipasaka sa Senado ang impeachment case. Tumong sa pagkuha sa private litigators ang matabangan ang miyembro sa Kamara nga mahimong panel prosecutors. Ipamugo sa pasopisyal nga atubangon ang defense team nga gimugna sa mga eksperto sa litigation hinungdan nga kinahanglanon ang tabang sa mga private prosecutors. Nagpagawas og security alert ang United States Embassy sa Manila. Alang sa katauhan sa Pilipinas, human ang pagkamatay sa duha ka dangyaw sa Encuentro sa Toboso Negros Occidental sa naisgutang advisory, gitumbok sa embahada isip mga areas of heightened concern ang mga hilit nga kabukirad nga kabukirod kon bukid nga bahin sa Leyte, Mindoro, Negros og Samar. Gitambagan usab ang mga Amerikanong ania sa dasod sa Pilipinas nga magbinantayon, likayan ang mga high-risk areas ug sundon ang mga lokal nga awtoridad samtang nagpadayon ang investigasyon sa mga insidente sa Toboso Negros Occidental.
1: Radio KBGAN National News.
0: Nanguna ang Ateneo de Manila University isip top school sa Pilipinas sa 2026 Asia University Ranking nga gipagawas sa Times Higher Education ug maulang ang nakaabot sa 501 to 600 nga bracket. Nasundan kini sa De La Salle University, Mapua University of Santo Tomas ug University of the Philippines na tanan ana sa 601 to 800 nga bracket. Gipakita usab sa ranking nga nanguna sa Asia ang Tsinghua University, gisundan sa Peking University, samtang ikatulo ang National University of Singapore o gigamit sa Times Higher Education ang lima kabasihan sama sa teaching, research, international outlook o uban pang pag-evaluate.
1: Radio KBGAN National News.
0: Nagtuo si Senate President Tito Soto nga dunay igong pundo ang Senado kon ugaling musaka na sa ilang kapangkapulungan ang Articles of Impeachment batok ang VP Sara Duterte. Sa gibana-bana ni Soto, posibleng mukabat sa 12.6 million ang maggasto sa Senado kung madayon ang maong proseso. Sa laing bahin, gibutyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson nga moabot na sa 500,000 ang naggasto sa Senado kaniadto gumikan sa pagpagayon sa mga impeachment robes. Base sa impormasyon nga nadawat ni Lacson, muabot sa 60 ka robes ang gipahimo kaniadto di nagkantidad og 7,000 ang matag usa.
1: Radio KBGAN National News.
0: Nag-uban si Pangulong Marcos Jr. o gagani Senador Manny Pacquiao sa pagpanghatag o nagnapulo kakilo nga bugas ngadto sa mga residente sa Barangay Lagao. General Santos ni kagahapong adlaw sa Labor Day, personal nga gitunol sa duha ka leader ang ayuda isip suporta sa mga pamilyang nanginahanglan sa mga lugar isip kabahin sa selebrasyon sa adlaw sa mamumuo.
1: Radyo Kaibigan.
0: Gihulagway sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga posibleng adunay usahang tudduha ka tropical cyclone ang musod sa Philippine Area of Responsibility karong bulan sa Mayo. Sumala sa Weather Bureau, ang kasagaran ng mga bagyo niining bulan mag-recurve o dili direktang muigo sa yuta sa Pilipinas. Ang posibleng sunod ng mga bagyo ng musod sa PR, Tawgon o Kaloy o Domingo.

0: Radio KBG National.
1: Samtang balita sa kawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager, Engineer Dominic M. Garcia. Nagpasidaan ang Iran og usa ka taas nga og sakit nga panimalus batok sa Estados Unidos. Kung subling mo pahigayon og mga military strike ang Washington, taliwala sa nagpadayong kagubot sa rayon. Gisayran nga duha na kabulan ang milabay sukad miulbo ang gubat tali sa US ug Israel batok sa Iran. Ug hangtod karon, nagpabiling sirado ang Strait of Hormuz nga giagian sa halos 20% nga supply sa lana ug gas sa tibuok kalibutan, maong nagpadayon ang pagsaka sa mga presyo sa petroleum products.
0: Radio KBG International News.
1: Usbong ngadto sa $4.30 matag galon kon 3.8 liters ang presyo sa fuel sa Estados Unidos sumala sa American Automobile Association. Gikan sa ubos nga $3 sa wa pa magsugod ang sa ang Pebrero 28 gagubat ang presyo ni saka samtang ang presidente sa US nga si Donald Trump minsister nga ang oras na sa ihang kiliran sa pagpanagsangka sa Iran. Bisan kon gibalabara niya ang tanyag sa Tehran sa usa ka pasiuna nga kasabutan aron maablihan ang pag-usab ang Strait of Hormuz. Sumala sa American Automobile Association, ang mga presyo sa gas o petroleum misaka og 27 sentimo sa miagi semana taliwala sa nagkalaom nga pagkabalda uban sa Iran nga nagbabag sa Strait of Hormuz og ang US nagpahamtang og naval blockade sa mga pantalan sa Iran.
0: Radio KBG International News.
1: Gikataho sa usa ka pamantalaan sa Israel nga ang presidente sa Iran nga si Masoud Pezeshkian og ang speaker sa parliament nga si Muhammad Bakir Ghalibaf ni padayag nga wala sila matagbaw sa pagdumala sa mga diplomatikong kalihukan ni Foreign Minister Abbas Araghchi taliwala sa mga pag-angkon sa internal nga tensyon sa pamulitika sa Tehran. Sumala sa taho nga gipatik sa Jerusalem Post ang wala nganli nga mga tinubdan nag-ingon nga dunay nagkadako ng mga tawag sa sulod sa mga bahin sa estruktura sa pagpangulo sa Iran aron gikonsiderar ang pagtangtang ni Araghchi sa iyang pagdumala sa foreign policy files. Ang taho nag-ingon nga si Pezeshkian o Ghalibaf nagtuo nga si Araghchi naglihok sa koordinasyon sa IRGC link figure nga si Ahmad Bahidi kaysa hugot nga pagsunod sa mga direktiba sa palisiya sa gobyerno sa Iran.
0: Radio KBG International News.
1: Gididaan sa United Arab ang ilang mga citizen sa pagbiyahe sa Iran, Lebanon o Iraq taliwala sa nagkagrabe nga mga tensyon sa riyon nga nahilambigit sa gyera sa tungang silangan. Iauhag sa ilang otoridad ang mga Emiratis nga naa sa baog mga nasod nga mubiya gilayon pauli sa United Arab Emirates. Sa usa ka pamahayag ang UAE Ministry of Foreign Affairs niingon gumikan sa kasamtangang mga kalambuan sa riyon. Ang Ministry of Foreign Affairs nagpahayag